0: Ritinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamabal noch, chkiwash rihachintag ke penari chweak kabir, echemanke kohontag. Weri are, shutotahisah huach rilot, chesuk winak. Echek ashubanom rumal ritzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri, rumal rech wesuk winak ri, chekori rachoch kishol ri are ronohel tak ik ash chech ri rushlabal. Rumal res chek rilo ekutor yetzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubik cheria hausel, kkowinik keuto parik ash ruinak, che eut pariki kohonik, ek kowinik keukol ruinak, che manke kohontak arech riare. Kubank ash keshchi pariok ikri katbaltzik. Eare kunabisak rikebin shrik yetzel tak raibal rech ribakilal, rik ketzelah huach ronoher rio hastak riahau. Riare, chek kinimarisah kip, riare chek on nimalah kibo och, mankotak kishibih kip, are tak chi, ke yokonch resh di tak ihil. Katek uri, ri e angelip chi arek o kichukab e kikowinem chkiwach, are tak chi ek och kiwach riare, mankotahun katok tzik kiya obishik pakiwi riare, chuwach riahaushel. Katek ut, riare, Ejri hasri awak cemang kicomantah, rumal riki bantahik, cierec ketsak nari, eci kisach nawi. Cike yok on cech hun has uwas cemang ketam taucolah, he hasri kash kech awak, heri nari kash kirik na iare, ri iare kik kash kolih nari rimang suktah, rumal res cemang suktah skibano, ri iare ni malah hutsil kilori etselalah kaslemal kirik pahun cekih. Ewinak che shokoli tahinak kih, iakil pari itzelalah kik aslemal, ekkah che kiban itzel riish. Aretak che kiban hunheli kalah waim iwuk riish. Nohinak ri kibohoch che rimakunik ruk achi ishok, esi balak kirayih wemakahri. Kiban ho stak has uwach, ekekowin che kichakik ri etukar tak ushbal. Chiare ripuak benak kikush ruk, ri eare, ekiaksak kiban tahik. Aretak chi shkikiak kan ri utsalak be, shkisachu biki pariube ri balaam, ri are che ukohol ri bosor, che shas shulo okeh ri mansuk iltak. Katek uri, ri are shas yahyatesh vi rumal ri itzel ala huchak, ri are hunawak che mankota uchabal, hunawak che ruk uchabal winak shukateh ri kash uchabeshik ak ashel utzik ri dios. Ri e are, echaki ikhtak ukiibal ha, Esus cheke ukhurih ubi ni malak tak kiaqik, chkech iare kolom apanok ri ni malak ekum. Kikitsikhoh nikak tak tzik cheman utztak, ruk rakoh chiak, ruk khas tak tzik, kikak kikichak riwinak pari urayibal bakilal, e pari tzelk aslemal. Riwinak ri, iare rikate, kikiyakan riwinak cheshas eko pari tzelk aslemal. Ri iare, kikichik chkech wewinak ri, Ritzakopinem, katek uri, ri eare e hatil pariman utztag, rumal rech, chehun winak, hatilik kanak kanok ruk rihas huas chek chakam puwiriuk aslemal. Rumal rech, weshi animag nachu huas ritzel rech we huachuleu, aretak che iskichob huas riunohibal ri ahauxel, e kolonel Jesús Cristo. Katek uri, kebe che humul pari itzel, e ke uchak chiri itzel, Riukamul kik aslemal ri, si balak itzel chinari, chuwash rinabe kik aslemal. Arre utz ri chkech, we tamata shketamah huwash riube risukil, shketamah na katek uri, kikiyachi kankumul ripishap chesh kikamo, kuk riyare ri, shbantah rinohibal tzik chekubih heri.
1: Ritzi ktsalik chech utihik riushap, erihun ati it ak chesh chaktahrih, Kubalkat la chiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibak chiwech, pawekep tzibanik ri, rikinnatak chiwech, kuak kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal, chinatak ba rihastak uwach, chiojerkanok shkiyaw bishik chiwech dietiosh laktak achalutzik ri dios, Eriki pishab ri eu apostolos. Chexas areu pishab ri ajauxel e colonel. Nabe arech y wetamach cheparikis baltak ich rech we wachuleu. Kepe paihojun ri, chekketebeh wachri riwinak. Echiare kikterembeh ri, rikirayibal. Ri eare kikibihnari. Hawik owiri upet balche uchim. Shanechi parikikamikalu lokri akatat. Ronohel has wach. Heri kanahinak kanok has pariumahibalu lokri wachuleu. Ri eare. Mankkahtah ketamach cheoher kanok kohunchik kah, ehunchik wachuleu. Cheshas pariunik yahal, echirumal riha, shelulok ruk riutzig ri dios. Eshokuhe rumal weri, rihun wachuleu sachu wach parihun alah. Katekuri, rikah eri wachuleu kokamik ri, chirumal ritzig ri, stokan wach e kolom kanak chesh rikah chipariok ihri katochzig, e parikis balzig pakiwiri eitzel takwinak. Atekuri, ishlok alaktak achalashik, unhas uwash cheshas rahawashik wi kiwetamah riish, chuwash ri ahaushel, hunk ih he has mil hunap, e mil hunap he has hunk ih. Ri ahaushel mankbeyetakta cheuyaik ri hastak cheubim, he has ubishik kibih ehuhun, cheriarek bitahik, shaneriarek o ukochonik kuk, krach chematak o hun kusach rip. Shani are krach che konohel kikesh naki chuwash riutzil. Riuk ich ri ahaushel, kpenari he has hun elakum. Pawe hun ich ri, rikah nimalah khanin ri, exa chuwash ri, rihastak che khulu pariak khar wach ri. Riwachuleu, eronohel rihastak wach ko chuwach, shask katubik ri. Ronohel wa we hastak ri, shask sachwi wach wa. Ruk weri ri ish, Rahawashik cheko hun tiosh lahik aslemal, ek kohiri ich awem ruk ridios. Kibeyeh ekikovishtah riopetbal riokihil ridios. Aretak kbantah weri, rikah khanin ri pariak, ek sachu wach ri, erihastak cheko hulu pariak, harna wach ri. Katek utriuh, kayam hunkak kah, e hunkak wachu leu hawik heki wi risukil, he hasubim riuchinik ridios. Ruk weri. Ishlokah, aretak che tahin kiweyeh weri, chikohoba ronohel ichukab. Arech ri ish, man ishokoli tahinaktah, emanko tahunitzel parik aslemal, shane kishiriketahok parik amaril. Riukochonik ri ahaushel, chivilaba jehas kolotahem. Jehas chutzibah ri lokalah achalashik Pablo chiwech, shtziban chiwech parinohibal cheshiatachchech, shokuhe. Kutzibah weri paronohel tzibanik kubano, hawi kubih wihuntzih puwi wehastakri. Koho huntak kastak pawe utzibanik cheshask ash uchobik, chekekum uwach kanah hunruk, eriwinak chemankota unohibal, e uchukab, shaskuhari ucholahil. Eshokuhe hewak kiban ruk nikachik chetzibatalik, eruk weri riare kisachkib. Katekuri, ishloklah ri ishchi wetam chiweri, Chichajig bayiwip, chishibig bayiwip, wene ruk kun itzel rayebal ri ish kitzak ri ichuqab. Chishkiba parinimalak sipanik, e pariunok ri kajawshel e kakolonel Jesus Cristo. Chech bariare ri kihil kamik ri, chika pariuk ih ri hunalik. Amen.
1: Rinabe ubuj rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Riko pare umahibal, chishaktari uch, chishakilri uch ruktak rikawok och, chiri uch shakmai uwach, chiri uch shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uch shakilo ishakia ubishik he has rilik shakabano, iri uch kakabih chiwech wehunalik aslemal ri, riare chik och unakah ritachel, ishuk alahisah rib, Chakwach riuch. Rihastak uwach chi riuch shakilo e shakato. Riuch kekia ubishik chiwech. Arech riish shokuhe. Komon rikoh ip. Kishkohi kuk riuch. Iriuch uk opa utzil ruk ritachel. Iruk riuk ohol Jesucristo. Riuch kask katzibach ronohel wiri chiwech. Arech tzakatalah rikakikotemal. Katekuri. Arewa ritzik. Chiri uch shakata chiruk riare, e chiri uch kakia ubishik chiwech,
2: ri Dios saqil ri are mankot qum par yare wiri ux qabih chiux ko par utsil ruk ri are kategori ri ux banak par qum ri ux banal tsikhri ema qabanta ri saqal tsikh kategori wiri ux banak par saqil khiri khachar yare chiko par saqil ri ux hunam qawach ri par utsil iri ukikel ri ukhol jesus kuch akh obeh ri chuwach ronohel makah wiri ukh qabih ri ukh mankot qamak ukh sachnqri ri saqalakh tsikh mankot ri paqanima wiri ukh qiyaw bi shikri qamak ri are mankuk eshtari ri utsikh isukalah ri riare kusachnari ri qamak ikukhoch akh obeh nari chrech ronohel ri itsel qoquk wiri ukh qabih ri ukh mankot ukh makunenaq ri ukh Akhbanal tsikh qban chrech riare iri utsikh mankota kuk riuj.
3: Primera de Juan capítulo 2. E alakhta qualqual riin kintseba wiri chiwech arech riish min kishmakunta. Katikut wikohun winak kmakunik riuj kohun qashel qatsikh chuwach ritachel areri Jesus Cristo risuk alakh ubantakhik. Riare are tabal taqob chuwach taqri qamak manshiwi ta chuwach ri qamak ux shane shokuhe chuwach ri kimak kech konohel ri wachu lew ruk wiri ri ux qetam chika khachob uwach riare wiri ux qaqol taqri upisha ri hun che kubih ri in wetam uwach kategori minku qol ter taq upisha riare hun ahban al tsikh eri siqal ak tsikh Mankota par ranimariare kategori hachinku kol ri utsih qastigna kuri chitsaqatinaq par ranimari loqqbalu kush ri dios rukwiri ri uqetam chiri ux uqqo pariare hachinku bixche haqal priare shuquhi rakhawshik khirik binik khacharik bin riare ishloq alakh ri in minkin tsibakh takhun kak pishab chiwech Shani kintzibah hun uher pishab chiwech. Chiri ish shikamo chipar umakhibal ulok. Wihun uher pishab ri areri tzikh chishitar ish. Katekut, ri in kintzibah hun kak pishab chiwech. Kastikh nakut chik ak chiwech ri ish ek ak chrech ri are. Rumal rech chiri ekhum kelubik iri kastikh saqil. Kchublinik chik. Hachin kubik chik opari saqil. Kategurere krah ri itsel chrech ri rachalal ri areri kanikhnaq kanok pari qiqum achinku loqoqeh ri rachalal kanikhnaq pari saqil iri are mankota ktaqik kategori achin ri krah ri itsel chrech ri rachalal kanikhnaq pari qiqum bin pari qiqum mretamta khawihek bewi rumalrech chik ok equm chiru woqoch kintibah chiwech ri ish ish yalaxtaq wal qual rumal rechish chup watch ri imak rumal ri ubiri are kintibax chi wech ri ish tatchel rumal rech cheri ish iwetam watch ri are cheshas are are par umakhibal ulok kintibax chi wech ri ish alabom ish alitomap rumal rechish ish chakan puwiri tsel ish nutibam ri ish yalaxtaq akalab rumal rech chiri ish iwetam watch ri tatshel ish nutibam ri ish tatshel rumal rech chiri ish iwetam watch ri are chesiko pare umahibal ish nutibam ri ish alabom ish alitoma rumal rech chiri ish ko iri utsih ri dios kanikhna qiwuk ri ish iri ish shichakan puwiri tsel mi loqoqeh watch ri wacholew iri khasta qwach chik o chuwach ri are Wikohun winak gulokokeh watch ri watch ulew, ri lokokebalu kosh ri dios, mankota pariare. Rumal rech, chironohel rehasta o watch ko pare watch ulew, ri bakilal, chekrah ri itzel ri wokochah, chekrah ri itzel iri unimal ri inomal. Men pitnak tah ruk ri tachel, shane pitnak churi o watch ulew, ri i watch ulew, ruk tak ri uraibal kash watch. Katekut, hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are,
2: Shas pajunalik jekiri. E alahtak akalab, pitenak rikis bal kahbal riish, si tochek pitik hun itzel Cristo, kategori, si balahikiri itzel Cristo e pitnak chik, kategori, rukwiri, riu ketam chiokochi pari kasbal kahbal. Riere, si elu lokchi pari ekatinamit, kategut, riere manikote kuk riu, riere, weta iko kuk, riere shekanahna kuri kuk riu. Katikut, rakhawshik chihiri, kulmatahik, arech kalahanik chimen konoheltah ik okuk. Katikuri, di ishikam rihion sanik, chepitnakruk ritiosh lahubantahik, e iwanohelk ori inohibal, ish nutsibam, minshata rumal rech chiri ish, matawetam risakalahtsih, jane rumal rech chiri ish, iwetam risakalahtsih, Irumal red chemang ota hun tzichtalk peruk risakalak tzich. Hachin rahmnal tzich we manareri hun chikubich, chiri Jesus manaret ri Cristo, ri hun ri areri ri itzel Cristo. Cheman retamta uoch ri tatshel eruk holshel, ri hun cheman retamta uoch ri koholshel, shokuhe man retamta uoch ri ritatshel, ri hun chi retam uoch ri koholshel, shokuhe retam uoch ritatshel. Kategori, chiwechri ish, chishitari hashtag watch, chipare umahibalu lok, chkanahba kaniwukri ish. Wik kanah kaniwukri ish, rehashtag, chishitapere umahibal, shokuheri ish, kishkanah kanri, parik oholshel, iparitachel. Kategori, arewari hashtag watch, chiriare, shubih, chikuyanari, chiwech, rehunalikalah kaslemal. Shinwah shintzibah wiri chiwech, pakiwiri eare, chikkah kishkisuburi ish. Kategori, chiwech ri ish, rihionsanik chishikam ri ish, chiruk riare, kanechnak kanok iwuk ri ish, eman rahawashikta chiwech, chiri ish, kohun ahtihoshel chiwech. Kategut, rumalre chiru hionsanik riare, kukutro nohel hashtag watch chiwech, Iwiri sakalaktsih imintzihtaltah, hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach, chishkekelba ruk riare. Henakut ishalaktak walkwal, kamikri chishkanahokba ruk riare, arech aretak chik kuk alahisahrib riare, riukkask kubi rikakush, iarech mkukkishtah. Rumal rechen na hukkowi chech riare pari upitibal. Wiri ish, iwetam chi suk riare, chikma ba uqab chi ronohel riwinak rikuban risukil. Alashinak ulok ruk riare.
3: Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, rilok okebal ukush, rishuya ritachel chkech, arech uhralkwal ridios chachkech. Kategori, wiri shas kastihwi. Wiri wachulew, manretamta kawach are rumalri, che manretamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, riuk uhralkwal ri Dios. Kategori, rikuhushna, maha kukalahisahri. Riuk ketam, che aretakchi kpitik riuk. Uherinari, he khas riare. Rumalrech, Chiri uch kas kikil nari uwoch riare, kas hachari ubantahik. Rihunchi kreyeh riare, riare kuban nari, chirrib khe khas riare, che kasuk. Rihunchi kmakunik, shokuhe kmakunik pari itzel. Rumalre chi itzel rimakah. Kategori, ri ish iwetam chiriare, shukalahisahrib, arech kuchup uwoch tak rimakah, E pariare mkota hun makah. Rihunchik kanahruk riare mank makuntah. Rihunchik makunik manrilomta riare e manuch obomta uwech riare. Ish e alahta kwalkwal mata kohun winakchik kishukoh pare itzelbe. Rihunchik uban ri sukil riare suk ri jehas riare che suk. Rihunchik makunik petinak ulok tsaruk rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok kmakunik kas par umahibal ulok.
2: ריוק חול רדיוס, שוק על החיסחריב, הרש כבוליח ריאושק ריקשתוק, ריחון שעל השינק קסרוק רדיוס, מנקמקונטח, רומל רצ'ירי רחליל, כנחנק רוק ריארי, מנקקווינטח כמקוניק, רומל רצ'ירי על השינק קסרוק רדיוס, פאווירי, ראישי וטעם כיווץ ריארל כואל רדיוס, ריארל כואל ריקשתוק, ריחון שמנקובנטה ריסוק, מנפיתנקטה אולוק רוק רדיוס, שוכחה, ריחון שמנקולו קוקחתה רירצ'לל, הריק ואריציך ששיטה ראיש קספר ומחיבה לולוק, רחאושיק שריאוך כקלקוקח קיב, אמקבנו חייחס שובן ריקאין, שריארה שעשרה שריציל, שחירי קוט שוקמיסח רירצ'לל, חס קוצ'י שוקמיסח ריארה, רומל רץ שיצל ריאוצ'ק, קטגורי ריאוצ'ק רירצ'לל סוק. משביח בה איווי, איש אהצ'לשיק, וריווה צ'ולב קרח ריצל פיווי, ריאוך קטעם, צ'ריאוך שוכעש צ'י פרקמיקל, אישוכעש פרקעס למל, רומל רץ שכקלוקח ריאקצ'לל. ריחון שמנקות לוקחבל וקוש, ככנח כאן פרקמיקל. ריחון שקרח ריצל צ'רץ רירצ'לל, ריארי חון כמסנל רי, ריאיש יוותם צ'חון כמסנל, מנקות הרי חונליק כסלמל פריארי. פאווירי, ריאוך שכתמח חסרי לוקחבל קוש, צ'ריארי שויארי וכסלמל, רשתוק הביצבל קוואץ ריאוך. שחקורי, רחאושיק צ'ריאוך כקיארי ככסלמל, רשתוק הביצבל קוואץ ריאי הצ'לשיק. וכוחון צ'קורי וכינומל רצ' ווצ'ו לאורי, קטקות, קריל רצ'לל צ'קור רחאושיק, אקוץ אפיך רירנימה צ'וואץ', לקקנחנן רי רלוקקבל וכוש רדיוס פריירה, אישי הלכתך ולכואל, מוכלוקונק שקרוק ריציך ונשקרוק ריקצ'י, שענה צ'וכלוקון בה רוק ריקצ'ק, אירוק ריסק הלכציך. קטקורי, פאווירי ווא, כקטמאווי צ'יריאוך וכאו פריסק הלכציך, איוצרי ריקנימה צ'וואץ' ריארי, וריקנימה, כקוויניק קובן קטוחציך פקאווי ריאוך, רומל רץ' צ'רי דיוס, ארי נמלך ובנתחיק צ'וואץ' ריקנימה, איריארי רטעם רנוחל ריחסטק וואץ'. איש לוק הלך, וריקנימה, מנקובן תקטוחציך פקאווי ריאוך, וכאוץ צ'וואץ' רידיוס. קטגורי, רנוחל ריחסטק וואץ', צ'קקטאץ' רץ', קקק אמנרי ורי, צארוק ריארי. רומל רץ' קקקול ריטק ופישה, אקקבנו צ'וואץ' ריארי, חצ'יקי ריאות צ'וואץ'. איארי ווארי ופישה ברי, צ'וכוכון בה צ'ירובי ריוכחול חסו קריסטו, אצ'קלוק אוקח בקי בחירי חצ'ארי פשאפ שויאצ' חצ'. קטגורי, חצ'ינקו כל תקרי ופשאפ כנח רוק רדיוס, הרדיוס כנח רוק ריארי, הרוק וירי, ריאוך קטעם צ'ק כנח קוק ריאוך, רומל ריאוש לפשל צ'שויה ריארי צ'קייץ' ריאוך.
3: פרימרה דה חואן, קפיטולו 4. איש לוק הלך, מתרמבך שקרו נוחל וינק, שנקס עוצרי ליק צ'יבנה, ריקוש לבעל, הרץ' קיווילו, ופיתנק צ'ירוק רדיוס, רומל רץ' צ'יקי אייצל, אשל תקוציך רדיוס, הפתנק צ'י, צ'ורי וואצ'וליו, פאווירי, ראיש קויהו כיווטמח רירוש לבעל רדיוס, רונוחל אוש לבעל, צ'קוביך צ'ירי חסו קריסטו שפה פרי בקילל, ריארי פיתנק קסרוק רדיוס, הרנוחל ושלבל, צ'מנקויאטה ובישיק ריחסוס, ריארי מנפיתנק תרוק רדיוס, ריארי רי, הרי רושלבל ריצל קריסטו, ריאיש איתו, צ'ריארי אקפנרי, קטגורי, קמיקרי, ריארי קוצ'י צ'וואצ'וליו, ריאיש אישלכת כוואלכוואל, ריאיש אישקורוק רדיוס, אישיש צ'קן צ'קיש ריארי, רומל רץ צ'ריחון צ'קו איווק ריאיש ריארי, הרי נמלך צ'ינה צ'וואץ' ריחון צ'קו פרי וואצ'וליו, ריארי אירץ ריוואצ'וליו, רומל קורי קיקיה ובישיק ריחסטק צ'רץ ריוואצ'וליו, קטגורי ריוואצ'וליו כותר קציך, ריאוך וכורוק רדיוס, הצ'ין רטעם וואץ' רדיוס כותרי ריחסציך,
2: Hachin re mankota rukri Dios, mankota tarire kastig. Pawiri, ri uch ketamah uoch ri ush labal, rech ri sakalach tzig, eri ush labal rech ri tzigtal. Ishlok alach, chkalakok ekba, chkabil takkib, rumal rech, chelokok ebaluk uoch ri Dios, eri hunchik ori lokok ebaluk uoch, shalishu lok chiruk ri Dios, eri tamu uoch ri Dios. Ihunche mankota ri lok ok ebalu kush, man retamta awoch ri Dios. Rumal reche ri Dios, shas lok ok ebal kush wireare. Kateguri, pawiri, shuk alahisahrib ri lok ok ebalu kush ri Dios chkech. Che ri Dios, shutaku lok chuwachulew, ri shahunchi ukhol arech ri uch kukkas leman pariare. Kateguri, arewari lok ok ebal kush. Munaretah, chiri uch shuk lokon chech ri Dios. Shane are riare, chi shuk lokok ech, eshutaku lok ri ukhol, echas junta baltkop chuwach ri kamak. Ishlok alak, wikiri ri kalokashik shuban ri Dios, shokuhe, rahaushik chihiri ulokashik kib ri uch. Mankot hun winak ri long wach ri Dios. Wiri uch kalokok ech chibilkib, ri Dios kanak kuk ri uch, shahikuri. Sakatri ri lokok ebalu kush, kokuk ri uch. Pawiri, ri uch ketam chi ri uch kanaknak ruk riare. Eriare kuk ri uch. Chishuyari rushlap shel chkech. Kategori, ri uch kilom ekekiao bishik chi ri tachel shutak ulok ri uch ohol, he khas kolonel rech ri uachulew. Hachin ri kubir chi ri Jesus, are ukhol ri Dios, kanak ruk riare. Eriarek kanah ruk ri Dios. Kategori, ri uch, shiketamah chi ri Dios uchu lokok em. Iri uch, shukkukhon chech wiri, lokok ebalu kush ri Dios. Ri hunchik kanah pari lokok ebalu kush, kanah ruk ri Dios, iri Dios ruk riare. Kategori, ruk wiri nimalak shtakatik ri lokok ebalu kush kuk ri uch, chi ri uch, Kohi ri ukowil kanima paruqih ri qatoqtsih. Rumal rech chi khiri khas ri are, shokuhe uch, khiri ri uch chuwa wachulew. Mankota shibrikil pari loqa qebal kush. Shaneri tzqata lah loqa qebal kush, kresah ri shibrikil. Rumal rech chi ri shibrikil are kril ri kash, eri hunchi kush ehrib, man opaninakta pari tzqata lah loqa qebal kush. Riuch shuk lokok enba rumal rech, che arena be shuk lokok ech riare. Wikohun winak kubih. Riin kin lokok ech ri Dios. Kategori, krah ri itzel chrech ri rachalal, riare ahun winak ahbnal sihri. Rumal rech, ri hunche mink lokok ech ta ri rachalal, chikrel watch, mink kowintah ku lokok ech ri Dios, che man loktah kril watch. Henak ut. Hak amom rehun pishabri, chiruk riare. Achin ku lokok ehri Dios, shokohe ku lokok ehri rachalal.
3: Primera de Juan, capítulo 5. Rehunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, aleshna ku lokri shasruk ri Dios. Echachin ku lokok ehu wachri shal kualanik riare. Shokohe ku lokok ehu wachri rehunche shalashruk riare. Riuh. Pawiri ke ketamah hui chi ke klokok eh ri eral kual ri Dios. Hui ke klokok eh ri Dios. Iwiri uch ke kaban tak ri upishab. Rumal rech che arewa ri lokok ebal kush chrech ri Dios. Che ke kakolo banik ri upishab. Iri chetak upishab man khun ekaan ta chakech uch. Rumal rech chero nohel ri alashina kulok tsaruk ri Dios. Kachakan puwiri wacho lew. Erish chakanik puwiri wacholew, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacholew, wemam are ri kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios, are ri are, rishpetek rumal ri ha e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, manshiweta shpetek ruk ri ha, shane shpetek ruk ri ha y ri kikel. Katekut, are ri uslapshel kuya ubishik ritzik puwiri sakalaktzik, Rumal rech che areri ushlap shel risakalak tzich. Kategori.
2: Eushib rikeya ubishik ritzig puwir isakalaktzig. Riush labshel, riha irikikel, ehunam ubishik kikbirchi eushib. Wiri uhkakat amri kitzig riwinak, areni malaho bantahik chenari utzig ri dios. Rumalrech, chi arewari utzig ri dios chi oyom ubishik puwir ukohol. Rihunche kakhonchrech riukohol ri dios, shask owir itzig ruk riare. Rihunche mekakhonta cherech ri dios, kuban akban altzig cherech ri dios. Rumalreche mekakhonta cherech ri utzig, chiri utzig ri oyomu bishik ri dios, puwir ukohol. Arekwawe uya omu bishik ri. Ri dios uya om chkech ri junalikalach kaslemal, we kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik orik ohol shel ruk, kohi rik asle mal ruk. Rihunche mankota rik ohol shel ruk, mankota rik asle mal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech, chiwech ri ish chikish konchrech ri ubi rik ohol ri dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori hunalik ik asle mal. Pa wire kowi rikubisibal kak u chrech ri are, chiri uch. We kohun kakata chrech khe khas rikrah riare, riare kutari katsig. Katekut. We ri uh ket am chiriare kutari katsig paranohel rikhastak uwech. Chikakata chrech. Ri uh ket am chiki atak nari chkech rishakata chrech riare. We kohun winak krilo hun rachalal. Chik makunik. Katekut. Mankrukah tawi pare kamikal. Chichaba ruk ridios y ridios kuyanari rikasle mal chrech rirachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi riare. Cheke makunik emakah keukam bi parikamikal. Rumalrech chik ohun makah chek kamano bik parikamikal. Puwi we makah ri. Man kimbihtah cherahaushik banch awen ruk ridios. Ronoheri tsel chi makah ri katekut. Koma kach chemen krukach tobi hun parikamikal. Ri uch ketam, ri hun chishal kualashik chiruk ridios mankamakuntah. Ri hun chishal kualashik rumal ridios kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinem puwi riare. Ri uch ketam, chiri uch shas uchrech ridios erronohel ri wachulew kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uch ketam chiri ukohol ridios shpetik, ishuyar inokbal chkech arech ri uch ketamach uwech rihun chesakalaktzig. Ri uch uchko parihun chesakalaktzig pari ukohol che are ri Jesus Cristo. Are are rikas dios irihun elikalach aslemal. Ishalachta kual kual. Chikoloba iwip chuwech ri esal uwech dios. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riehwinak, chech rinana hau, echkech rirarkual. Chiriin ke in lokokeh parisakalaktzig, man in shuwita riin, shaneshokokhe konohel risheketamah risakalaktzig. Rumal risakalaktzig chik okuk riuh, echek kanahkan ri pahunalik kuk uh. Kuk riuh, kkanahik riusipanik, Rilokek ebalukush, rinimalah utzil rech ri Dios che utatshel ri Jesucristo. Riokhol ri tatshel, je has ri sakalaktzig ejeri has ri lokok ebalukush. Ri insi balah shin kikotik, aretakchi shin riko chikshol ri awalkual, ejujun chkech chikik kaslemah ri sakalaktzig, je has ri pisha, chishakak amchiruk ri tatshel. Katikuri kamikri, Kinta chawech nan, wikintzibak chawech ri, manchunk ak pishabtak. Shanerik okuk ri uch, shaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uch. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishab, ari wari irnabe upishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chipari umahibalu lok, chishk asleman ba pari lokok ebal kush. Si balaktak etakch inalab, si elu lok shas waral chuwa chulew, eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pari bakilal, arewa wiri ri akhtak chinel ri itzel Cristo. Qas chichajik ba iwi briish,
3: arech minkisach tari uachanik riqachak, shane arech koji itba jun utzalaj tohbal ukashel, rihunchen nakh kbewi emenk kanaktakan pari utzig ri Cristo, mankotari ri Dios ruk, rihunchik kanakkan pari tzig kkoji iritachel erik ohoshel ruk, wik ohun kbe iwuk ri ish, katekuri mankrukam te ulok witzig ri, mikulahba riare pari itinmit imiya jun rutzil wach, rihunchik kuya rutzil wach, shokoje junam wach ruk rihetak itzel kobano. Kneba sibalah rahaushik kikn tibach chiwech, kinchomach che are utche mankimbanta wiri ruk ritzibanik, shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchau shas in iwuk, are chri uk kohi tskatalah kakikotemal, kiki apan hun rutzila wach, riralkual recha omla hawat. Riurosh wuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech ri lok alah gayo, chikin lokok eh riin parisak alah tzig. At lok alah, kin weyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwoch ri abakil, shokohe ri awush labal. Riin, si balah shin kikotik kuk ri eachlashik, chi shepetik. Eche si balag ut ubishik shikbih risakalag atzig, rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalag tzig. Nimalag kin kikotik, aritak chiri in kin wetamag chiri ewalkwal kori kikas lemal parisakalag tzig. At lok alag, ri at ut ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Riare kiya omu bishik ri loko kebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aretakchi kaya chkech ri rahaushik chkech parikibe jejas ri krah ri Dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, riare shebek emenkot hun has uwach kikamo kuk riare chi ri mna judios tag. Shahik uri, rahawashik chi ri uj kakak ulah wewenak ri. Arech ri uj, kuktoban kuk ri eare parikichak, chikusuk mashik ri sakalak tzig. Ri in, shintiba hunwuk chrech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chi are si balah krah ri nabek olibal, mankrah tak kukuk amo. Rumalk uri, aretak chi ri in kinopanik, kas tzig kinatisah ri, chech ri uchak tahin kubano, riare kubih si balah itzel taktzig pakawi ri uj. Katik uri, ruk uri, shokohe mankrahtak ki uklah ri echalashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatak eke ukiya kubik parikomontiosh. Atlok alah, ma ban ri itzel, are chabna ri utzil. Rihunche ko ban ri utzil, kori ruk ri Dios. Rihunche ko ban ri itzel, manrilomta awachri ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwiri Demetrio. Shokohe jeri ne kubih ri sakalaktzig. Shokohe ri uj kakiao bishik ri utzil puwiri are. Eri at awetam che sakalaktzig ri katzig. Ri in si balak ik in guaj kintzibah chawech. Katekuri man kinguaj takche kintzibah ru jun tzibabal. Kinweyeh che man nakhtah chik kinbena kuri awuk. Kate kuri, kuyanari chiri uj kukhtzihonik. Kkohi itba ri utzil awuk, ri awachil kiki apan hun rutzil awach. Chaya apan hun rutzil kiwoch ri ikkawinak. Chki hukhnal kaya chkech chiruk rikbi.
4: Ri uvuk ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklak rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech tokop isabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri nimalajutzil, enimalaj lo okebal kush. Ish nu loklak, ri in, Sibalah kuah shin sibah chiwech puwi rikakolotahem. Ewilom, cherahawashik cheri in kimpan weri. Arech kinyahun sih rech ichuab. Arech riish, shas.